Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia